Hej. Hej, habibi. Lenta ma arstar på telefoni. Ana bita selekuliam. Like, I don't understand, like...